0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisto.

0: Царевега дома. Уступница со живопродаја на poptheater.si. Рок радио Драйв Тајм.
1: Jaz, v Drive Time smo vsak dan ob tem cajtu od modelka do petka, to zdaj že veste itak, kar lep cajt. Queen, the show must go on, Bruce Springsteen waiting on a sunny day, kar nam ni treba. Sploh ne, George Thorogood, Bad to the Bone, s tem začenjamo to urco. Drive Time tu ostati.